Tchaikovskis melankolske serenade leder her ind i munkeklostrets have af Kathedby. Her enes grøntsagerne med hinanden, og fuglene synger.

Ja, det er barske sager. Maria Stuarda i musik her af Donny Cetti. Og det her, det var Edita Gruberova, som her sang, og det gjorde hun sammen med Bayerns Radiokorps.

0: så fik vi også lige en snas af Mozart, optaget ved generalprøven tidligere i dag. Symfonien, som vi skal høre, symfoni nummer 29, lidt fra 4. sats, var det her. Det er symfoniorkestret, og Kerem Hassan skal spille. Og efter pausen står den på, ja, musik af Mozart, og så står den altså også på denne her symfoniske fantasi over Richard Strauss' opera Kvinden uden skygge, De Frau ohne Schatten. Du lige hører vores dirigent sige lidt om netop igen det der med at sætte de to sammen.
1: I think we certainly appreciate the purity of Mozart's music and the way that Mozart composed so much of his output so quickly, and I think that's something that's incredible, and yet it's all perfect, it's all absolutely phenomenal, and there really isn't a composer like him. And when you take that and then you put that together with a work like Frau ohne Schatten, which took many years to conceive and put together and was then reworked, I think when you have this combination, I think it's wonderful to experience that in a live performance.
0: Ja, det har simpelthen været hele ideen for ham, det her med at sætte Mozart og Richard Strauss op side om side med hinanden. Det kan vi også gøre nu. Der er stadig lidt et par minutter til, at koncertens anden del går i gang. Så jeg har fundet lidt, og nu er det klavermusik af Richard Strauss, som jo er kontrasterende til det store orkester, men som samtidig måske kan knytte en bro til, at vi også har hørt den fine klavermusik af Mozart. Her er altså klavermusik af Richard Strauss.

Tchaikovskis melankolske serenade leder her ind i munkeklostrets have af Kathedby. Her enes grøntsagerne med hinanden, og fuglene synger.